0: دوري نرخي مازوت دلدا او سو تمانية بگشتي جبركو هدي هدي جو خوش دبو هنك دبا بگمان پلي گرما هي جي پيرا يعني مرن ما بحوج داري او مكيفات اوايي دها د ايوارا دا ايرو وكم بيشن روشا هواي دي داني نيفرو دا سي او حشتو ايواري جي دات كبه بيستان ايرو باشتر جروجين در باس بوي
1: نمازوت ونه كهربا جوارنا لازمه